Bên này có xem có sách hay không chưa? Be the 149, the director young, 149, the director young. Come on, Charles, be fine. Again, no problem.

0: Rồi mà phải đến với lại hơi bị tập nhau một món tầm sớm.
1: Oh, I want to see them have a good time.